0: Ich liebe Grüße an die Josefstadt D1, an die Hausarbeiter Pelz und Lukic und an meinen Kollegen Ahmed Delic. Grüße auch nach Simmering an Pepica. Liebe Grüße, Weber. I imamo kratku.
1: Dobro večer, želim da pozdravim svog sina Adu. Ado, izdrži, volimo te puno. Veliki pozdrav za malog Miloša. Hvala.
0: Kaže Laki, pozdravlja te tvoja tetka, molim te budi dobar i poslušan, znam što ti ovo kažem, ljubi te tvoja Jenny.